0: the pama hene himaleo paraso vando ahiwela tonto wa shene yako timula yako panko ule masi o muko hamto kwene yole nto wa shene ndo yene yako ya opanko ule we are here dokumentu ho
1: manonto i dokumentu tani hei hota juwa
0: mvenge e dokumentu ele mweri wa malaka na malapatina malaponi yake le korowawe ana wini wende e papele ene yele enone hawi korowawe na mpe yene yake liye mweri wa malaka tiha
1: Ulu, e dokumentu ena lokoha i korom chana klawa mwerini. Majimia non kintonko perke dokumentu yewo o banko. Nki suwenle i dokumentu miano kina perekaka so hula e kontaka yo banko. Ina kala e biletia identidadi na armano to e dokumentu e kinaku ena likanlan yewo. E kalata ya wechi hane karo, pasaporti, e kalata ya namarepela, sedula militare, na selti daun di refugiado. Manonto, e deklarasaun yo e bairuto ni e dokumentu ele enoneiha muchu anakalao e vantoko e fatura ya mahi, ya malishu, nuiti. Ni korua muchu anyawe opereka wi ahuleno e kontawe. E mnyaka inyiwe ifisha wi yoto opanko. Yoka nonto e konta ewo yo opanko. Ni asinatura pahi.
0: Wakala ne vele velo wa dokumentu do tena we anolonteye. Masi hiyanoro vava wa narunanka ipanko. Dina veka ane e declaration di rendimento e papelu yele mutunie mweri wa malaka vamteko mbaona wa kele kroa ana winyiwa e tapelaka ikroa ondeje olapa naro ondeje opura. Ya yondo en tapulela wa adhaadhia okupare la lamulo na titimiha maha wa owana wani homali ya makata miho a ofule ikroa. Onupuela?
1: Kinupuela juwa mwahene yogo. Mashi, tivisha ulika nila weni wa maha siyeho.
0: Maria, na hala olocha elukuluko kinakunyene wa mahoo. Hiye wapakira mvene kichekule ni mtulo mkwa nyawayaka wala kilientaka onake merera.
1: Ai, kina we merera. Mashi kina chuno suwela pama mahayo wajua.
0: Alo, alo, si, Señor Armando, alo.
2: Anami iwahu, onakotila vawa mahahula. Ya chekula ya teli maria nana juwao. Wariare wa machankara anapanelaya. Okalano ya achuya yaka mbanku. Nto watani ibanku inavekaya majankara sa mapure le mchunkala yeno kino ala paka wa mtekone. Muhoje lento mteko womelo.
3: Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamo ha televizion di Mosambiki.
0: Ibanku yo Mosambiki. Ela leyaka mukhalelo wa khapelela ikorowa.
4: Radio Mosambiki, Zambezia.

0: aiwa no va wopeliwa mang ha chirene mna halothiwe mna halothonywa iwa yala te pakhalani ha cheho wa chara mare o lufi ene nton ko bona
1: marcia roche na casa
0: dois godasi en komolombo wa khala o mphero na chamelonias ne viraonta ne melavakan ni wa ikoma solishingoniasa

0: O kwa hau ni kuchulun lene mele o gaba. Wei wuna mui wahu. Oliver Ngoma Bani. Na mi wakweli ya hiva neme la vava. Ni mupuelo wachika ni hiku nomelo muluku ya merra. Nari miteko saya selo jolo ulumu inahalo chika. Miwara charu soso kwa mitala saya makun matanu ni kina kuwa tanu. Yoni hii ha hiva nina thamalela. Wona wii hima ni hii miki. Mpacho pachara vava le ni kumahu miwara sheshe. Sawosi silo mpake mara yala ya witore jine 51 minutu. Nri vamo hamu nrepela kami ya haso hii ni hina. Hiva nina thamalela no repelua mchaka wa iwa. Anamu saya ele ya icheli wa vaka vaka nani vaka vaka. Tia pama ni nchuna hu tie yo. Nari tomo hamu haya le ahanle ni recha saa. Nina rumeli ha openua wa wakuva. Mteko si hasa ilo chile lume sahulu wa nimiva. Nusha Rodriguez kikaviru wakani tama na mteko refeba habrishtu. Hala ni murechele, mwekumi, ni murechele, mwijuanle wii, nechele to mwiriola wa murechele. Anda mahusia. Otana wale lo tumna halo laki wabaka. Mkalo mala chuwi muriano laki wanhiku na naveli. Achu. Bodia.
1: Wazika.

Walikopeni wa chuo bompo no mukamiliani ya Radio Mosambiki mitana minae na mitala 15. Ovano Moses Kafri na Ofuase. Ovano ni muoba kitaro kulo mukuba. Elati wa alovi. Alogile nlu joni. Mweni sayote umodile di modeno odonjo.

Rumuyle berle bewe obuduzuwile wale miyesa ningafuna wene kaligo obwene amuroro melile vio ina nomtela na mno ba uvadia vino kule wa wale ah yo mwagaga ni mfunani mwalani we ya na utele wele tamloka uyele la mpule mundoni oku vino sogolo toto wa makani mamima otabua sawa mamundu mwa we walu zivala wapoku wa mnubu wana wila fie na na vina kerele wedret ukulo sogolo Masiki vino ufuzi wa kodu wea mwadhi ya kuse ono upanga ndi mfuna di mwalane mwambi mfuna di utele weo bye kuntoro tombe chamakani ya nga mfuna mwale mieno kala mamundi mwa vina ai ai pwele pwele pwele pwele oru di triple M na yo maps again obe wili

0: waenda again obe odho wawili. Sisi dhalo gayo mundu nimbo ofia na talentu za deretu vadidi dabunomu yelela wili apa waenda again. Aba azambiano aniba mpulu mkamilie ni aradhi msambiki three maps obe three emi triple emi na yo maps waenda again bandivi vatakulu hiyo ni gana viyo tatanya miru na dhoti na tena bari jibwe kale kilenda na misaje
1: okwelana wa unlogu ya kala kukwene miyo batsi ya wene
0: kale bela
1: o batsi ya wene
0: haa odu di beta wani omina kwe bela miyondo na adivuze
1: okwelana wa unlogu ya kala kukwene
0: yo tia uchelela wene
1: o batsi ya wene
0: gama soko dhae dha vanya vanya ni wimecha junju ni wimecha ni wimecha dabunoka obe ya wanyezele odho mpangazi mpado watakulwa kambe niwe ni sitha dho ile ina wanyezele
1: okwe lana wa unlogu ya okala kukwene miyo batsi ya wene o batsi ya wene bye Kopeni nyeza tukaloga ni egumia Mwangane mintori mwane nyodundu lilia Zaburi sindi kosayeni olupi ya meto Vile la dide mana nunada zelo mperekesi Kana komportamentu ya deretu Jona widi kazamentu eneda na inkendimentu Mwangane nyuma

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: Bom dia, do Padua da província de Noia, Zambézia, na Liso Neichobo, onda na Dimio Belton Cassimo. Mwenye wana matunga province jino ya Zambezi ya Velino Mushini oipele kila sikachipo sintino mpara wa egumi nyota kumi na mitana mmodha. Makamaka isi dipele kelewe kwati mutengu wa kakene wanyotatha ya wila edegena edelegena orida mfumbu waga makwatini mpo ya wila ona kale watabwa peno ona afumbuwege. Nyota de Nesle, dinongelwe kobre mutengo okwara nyama chikimeli. Ametikash, kamaka echikobre budu ile mtumbe ni mwa anamatonga wa mudhana amoli awa. Avelinu mushini, opele kile nyotesi mwa emireli a kwati. Oitia ni kukomezo ya wile nufanyela angane lege motada. Yawi one mikalo za dhinedi wani na kala dhinedi wana mabasa ni mwa. Obene mwa egume. Emeleli amudhamudha kwa tithe neso makamaka amipalava egumi. Ewi we muko umuru mwana malibadho padua. Aero melea yawila nyote sile dhimpele keliwani. Dhinele wa kamietha. Makamaka na otida mabasa amurudani. Kana ningo kana oreda bureda. Mpala wa egumi province jino ya Zambezia owenye dhitha mutengo wa mirubwe mpala ni mwawa mwarumazia na vina mashpitale mbuzuwe ozu ya yawila loge muimeleli mundi mwa wa province jino ya Zambezia unlamela mabasa ba a egumi ozu ya yawila mudheno wa province jino ya Zambezia oikana mutengo wa mirubwe dhinadho mpaka mwere wa janero. Mvuzuwe, oizuwe ya wila otia na mirubu esile dhingwi wa mutu waga kana malaria mparobu levi na wanegumi oikana mirubu dhinchimero wa antibiotiku esi mtengu sisile dhimpulia oredaya na vina analjeziku esi dhimvumia oredaya. Mwimelili wa mpala za egumi province jino ya Zambezi ya Isaias Marcus oitapole ya wila opaki wa mirubwe dheneso oromile sumane chile loge onarome sumane cho en Roma wila zipakelwe gie mpala na egumi mwene wakwati loge mwene onrumele la anamasuzia wakwati ya mkarungu onzu ya yawila anamasuzia akwatene chile aikana makata miyo menje mwa otida mabasa awa. Suriar Edward oitonye yawi ninga tagia ogone la wopichelu wa kobre vimfiara wa anamasuzia mtenguizi zinchimeru wa oras estrash. Vina ojombe luwa dhipano dholaba na ninga mabaju na ojombe luwa vina otanali wa mutu agakala mureda. Mothi dheyene obo nkali ya mureda na namaguwe. Odo vina oizu uye ya wila ogonela uye leliwa mabasaba ochinji wa mutu mburo mfanye ye mudima ni ya nlelo. Ese dhinoko sa wila makata miyaba apate anama suzia amkarongo. Suria Eduardo Oroglis kachipo sintino vata beliwa ovirashwaka makumana inatanu vafugule liwe nikuru ntina owe nipe mwilabo ni mwe odho venya mwene wawene wale mtengu sekretario permanent wakwati chile ya mkarongo Selina Adriano. Oero mele ya wila anamatonga anolaba ya wila pulie makata miwaba anomile anamasuzia. Mambo wa province ya Guinea ya Zambezia Piu Matus wanawako kumiza na masuzia ya wile nufanyela afuase wile mabasa ya aba olupi wa mutu taro alupela ga ntu wanina na osogoro olalei wewi onele uyeleliwa mwere nubu wa utubru elwe afuase ayedele olalei wa na anamatunga ntu wanti indumua Piu Matus walu gasika chiposi intino vachuwabo va mataboni va ovira wa jua kama kuma na inatanu wa fugule lweni kurnenent na anama sozia mwilabo limwe Odo venya na matungole ozu yeye wila ochinji woku mutu mutu ntu wanimfanye yeye bagalupe la taro ina mutengwe ya wa anama sozia kanatukuli wote ne kutu anatukuliwe vangono vangono ya wila vango mila kubiri pavineo vanachimiwe wila ena ajedhele okala umuwa kumwina. Odo venya mwene wa province ya Guinea ya Zambezi ya onlabe la nikuru nti na anama suzia Karlojo Fumani owa kumbira anama tunga ya wile nufanyela okala umatu waniwa okundo opele kiwaga majangala ya wila alupiwe taro abala na mikale lodho olupa. Wila awothe ofara mudondo ndo ya. Aekalevo ole uolupa. Alupela gosogoro na kulu oga achinjue. Aga ali mtu opulile masuzo wae wale. Esi aliponi wadha alitho padua the province Guinea ya Zambezi ya. Ne chuobo. Othelina Dimio Belton Kasimu. Bondia.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
0: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

wale wiba wa malaika nona udu mruchile uwezi lula ni wakamaka wantomegi ujibwesile dawale kaya wano di stuart sukuma belweza mani kimbedua aito ndo nikose ninga mwedi ya zamani

Nintamakila mudithi wadhana dho padu wa adhika kwana kumina mwadha. Wadhano dikeli na kandhi staili. Eluo shoma mno shoma mbwene miyo amali mwiso dhinshomi nyudho kunuwa nenga funadi wa. Uwe wano iwani mwene miye diga kula nyoko kamondiwa. Mwene miye di ununa yole kuno yose dhinko simi nyoko mnodiwa. Ayo yose dhinimpadwe la kili. Akwaya dhinsho mani yono uwiwa. Agawa kule kimfia wenevolu.

0: Nuna, nifiaga pene vajo ila ni kani zinde lo ila ndona fanya mzombe Belton Mari Kasimu wila azena epadi eji ya emaria, epadi eji, ekalaga epadi nda na iyo zimaria. Zote yano tiana ninga mikalulizo funa wila ni furumuli abale ali malogelo azamani. Azena mikalulizo pipiri ya vangonu, nuna, eji nukosega wila iyo na azo masakabano, nivedo nunelamu, kito chini iji ya tonye zani. Nubulichilaga wila esi zimaria, zinda na gano za maka maka badidi. Sumane jino? Ntapatisida wila ndena ya maria eji yelu wa wila yovada eni iwa ni meno. Kito chini ji atonye zani. Nyomu noziwa akatakamuzi wa baito kambi nini kaleni. Dea na epadi eji apa vani mkwela yu muzo mbelto ni marika simu wila anza aliezemu maruma gano esi.
1: Moyoni anami wa otene amabasa azombwe nona nga muziwie the azombwe dabuno ninda na emareji leeli wa yovada ene uwa na meno. E barabare, nivuzo na tintuene na kakene. Nyo mnozi wa mikalo dhintapu liluani emareji. Akalaka muithi buende tinto. Andange ilimweche inofuwa njila wenugila atifa buende ni mamugava diwa pepo vangonu ya wila mvuruwa negano ningesi. Yovada ene iwa na meno, yata pulila yo wila mutu di mutu kamfwanyela ologavi na mulomo yo wila yee, mbama basa ya bali eliwe bovada. Weya o romilofi yao butagia. Papa veluani yo wii yovada ene iwa na meno. Mwena kala kune a kuromili yo wila ejwe ya yovada. Orama wee, ntengurama watike, uone yowila chibarene, apa vee wamiyo yowila yovadene uwa na meno. Nde, babasa ya babu ovada. Mbweni, pabudu ile ganwechi, yani kelaza mani eon. Yawi, mutu di mutu, akane murimobuli wofu noromo tagia. Eiliwi yela ripu vara vadila ainatu tagia. Padhile ganwechi yowila yovada, ene uwa na meno. Kuromeli yowila evada, oku owe ili. Pavine mabango miedhi uganwechi ya ovada one iwa na meno. Nogumana nisumane juendao, mudima ni mkakene mwa mabasa aba azomwe.

0: Kumunumo, nauta mana varidu mzombo Ibelton Mario Kasimu, sabwa ya Epadi Ejia Emaria, Normela Wila, Zelu Esi, zifia na mikalo za diretu.
1: Vuruanani, mabasa a azombwe.
2: Mabasa a azombwe.
3: Aba mabasa a azombwe.
2: Vuruanani, mabasa a azombwe.
3: Okuno, Radio Mosambiki,
2: Zambezia.
1: Mabasa a azombwe.
2: Mio duno vuruana, mabasa a azombwe.
0: Nato ni wila wili mpumafuruwa na hiyo sabo ya tagia eji ya tonya wila ogeda tia nyalo ogatia mulomo onofara. Nona zelu za maka makavadidi zifuruwa ni leyo ninga maaloge la yene. Jola enufanya wila hiyo esile zingloga hiyo nifarie. Kimfanya wila hiyo loga ya ngana mangwana da yungavuzwa ne kadilogile juwene. Nona eji kaya maka maka enufanya wila hiyo niloge elobo na vina guwa nifarie. Nikalaga to mamale lumarma mabasi aba adabuno na ogela sabo ya musel obu wa omaga matelo marma azombe nonato nilogela zipa zote nti na marma musel obu nikalaga mamale lo nwaru gunchela mikombo azombe akuyo wila atie mobolo awa o maria sabo ya musel obu nona zeluganize nti anyo marma azombe akuyo ninga mikalelo wila abarele na vinagua chini mfanya wila awene akose marma mirilan mawawila akane mira la zadiretu esi vinagwa zimfuna mangwana dayo ole oinati ofeza omagama telo agamona mzombo odu na mura la obule elehi mechi barzene medifuna ditele dikale ninga muzo muingana
4: mirala ni mwa azumbwe enofanya la wii agakana makata mio agilatele alogele dhava mura la nivawa kagilatele murampani vowi awene akana vangilate awene atu endi balogela dhawa agilatele alogele dawa agaona wi makata mio o dologa dawa dirucha afedele andmua vowi ava emazu vowi awene adono songoro azomwe vina enofanyela wi miralani mwawa kae ogilatela vi dava muralani enofanyela vina nigamu sakula mutu vowi odu dimadha gapeno dimamunaga enofanyela niwangane dhamudhila peno aya na ena obe aloba na ena. Vina enofunea wi nigamu sakula mutu ni sakule no kana peno noika na kobiri. Nubwele wi malabo kanziva otene. Enofanyela wi dabuno akala kavo eji peno ejile. Mangwana podi jikalavo. Neji enofanyela vo wi jijwene envadia mura la weo. Nigaeka ne makata mio mura lawe ukunavade. Ba makata mio anavadie mura lawe. Niga kana makata mio enofanyela ogila tela vowi no de duono songoro mura lawe. Jijene entia mio dabuno.
0: Nota malanto sabwa ya ormelo loga na iyo wila ntakunirwa moza muselu obu wa omagamatelo marma azombe na ormela wila azombe akuyu alivuruwa na mabasi aba anoneramu na vina goa anilowe dia matakulumawa. Nona eji jijene mfunecha iyo wila notene nifanya medelo amfanya wila anika mezi matakulumeo anika mezi vina goa marma miralani meuyo. Nona to nifiaga veneva kinalelo boina goe kalo tamalani sabwa ya okala na iyo mpaka veneva ninopa ganyan. Na ikale lo wila sumane jundao, ninakale pamoza na miselu zina guwa zifuna wila iyo nizena, nilogele vina guwa, ninga ikale lo ya okameza uunwa wa ozombe wa uyo. Noti yani na jibu ejikane ya muzombe sinopi elaga saudade da minya terra. Matamalo, mwanyomo tene umfanya elaboyaga yobaliwa, diyadu walaga azombe aba gubia na shokwalani. Weno mselua abali anamasanya aradio, nukukumeza gano wila vina guwa mwasanya deretu aradio abo. Sabani ni mfuna wila mazuzu aba ambavyo okunu na azombe akuyu afanye azombe enagua na mikalelo za deretu. Nona matamalo eo, iyo nizoa mpaka sumane jondao. Alanina sinopi elaga saudadi da minya jenti.

0: Baito, hiyo ni kana mlubo na mchito, alo, batardi.
1: Batardi.
0: Batardi, niloga na nimu, niloga uvi.
1: Abujati, msagani, makiwani.
0: Abujati, msiba za vima basa na masunzia.
1: Mabasa na masunzia, weda. We, sempe, ilabu nikakala nao, nkala uzizi duweni. Minae uduvidari ya nada, kaya waga nyo nada, mabasa weda.
0: Aweda, nyo muli na masunzia, so abujati?
1: Ilikadiwane?
0: Muli na masunzia?
1: Na
0: dami
1: ya
0: kani na masunza. So dami ya masunza no over nene, muno na zavi.
1: Otiana mai.
0: Otiana.
1: Meri gamku ila muna desima, nigele ni lebe. Wabu over nene. At no ilu wao no sunza vi, uvata kufukuda tiro no sunza vi.
0: Over nene kani neba.
1: Odo hapa ni kano ne ba tena sikuola aindo ile ame anzi wa nyama chande ba maji ni mana kwa vataku luvaga ona mi odikim takalasi nda dunam kutoa hizi sainde kutoa hizi kutoa hizi kutoa hizi ne po dunga ya tayari ono hizi na nyazo semi
0: ono ileri
1: zaidi di ate yeye ni hivi na beleri beza ya nyazo baaga ya nyazo mana mtu runga kainga ole bili na goyo sapa mana mimi ni ugamuza ugamuza zire bono kara zare ba mtu nasi zeu Kodo dos kolo ndoilo pasiare. Urukwe rika na mazi unya nyuela o kane kota we.
0: Kono nawelo.
1: Kono nawelo. Mazi mwana wene mwana o endo kawe no gara za ni brutiene kana go yakalo no na ono ja no kota bana bila umala ja kora ka. Wa mo ba ta berno. Eji ji jani ga jani ga yeno no gara za ni.
0: Kono ka so abjati amele ababi anzi o irbo chilo bo. Eno fanyela wagila tiaga kati geba ya na masunzia oka.
1: And anokana escola espirizada anokana ile ya yusuzi ya governo agora la bonto zina onda ole meni
0: ankane cha muzizi
1: ankane cha muzizi la bonto mna escola nda na burushura agora burushura ile kidimo azidare ikankana tempo vina ile yo yo asuzi ya weni ya jawab ile bilani ba buza kalale ba okale bile zina kana tempo yesu weni
0: baito ino tamala so abujati la imofunga mabasaba no tamala
1: Nota malelan, amabasa baadhi ya usukuru kuti, malipo mengi ya baadhi ni nagati ya manotabu.
0: Anotabu, anotabu.
1: Birijabu.
0: Yambayo. Baito, hiyo ni fio magumelo wa dimeji. Na nikoko mezu ya wila ababi vina azuzu meleganawa. Agatha watakulu wa sunzia. Obu waga vinovu zelo shkola. Wana masunzia vina rumele mabasa anani, haikalia na masunzia ba e ojeze la umagumero wa mwere. Nota malani motene malani na iyo, alani no sanzaya, nizu nechua bono hila mangwana, mwuzi wa witora jina 55 minuto. Malani na miyo Joana Brito, meso mabasa Julio Estevan Poço. Boa tarde.

Memba ya tempo kala ni mia no wana we mara ka ka fili ya ka we kiro wanyo ni mteko hazara adu msambiki yo mala. Entao, tenko kada de o supa wa mpato mba we ka hivo wa sinta mwene we revo na vae ruhevo yele mankaya uyo pang henyo wano. Orero kala baba, orera si. Masi na kala vo niwora, niwa nyo mkumeva mpaka mweme levale. Anaka pishelukulu kwa ya mpa hevo. Wana we mkunyi tonkola we arevo na veye tokalevo. Então, miano abido ni one vamos hanemu kwaka gela mpake na panole Julio Poço na kola ni kumevo wina hie wa sinta mara kina we yerevo na vaya. Yo hapili na koko mele wosi selo hinase. Hala mpama mhana mchereka mteko hadharadu msambiki na ilatolo ye kunya.

0: but then mphangwa zapakati paziko zekwananzisa.
1: Mphangwa zapakati paziko
2: utsabarukwa mfuma ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliba diden
3: mabasawa kusava kubulikira nkati mwa maprovincia a Tete, Sofala na Zambezia malungero a Nkisena.
0: Mwadani kwa vesera kufunika pampangwa za atu za pakati paziku. Leno siku ya nchibiri, vesera ni misoro ya mpangwa. Ubali okupiringana epikwe shano na atatu, nyukuchita mabasa ulimi. Ndi wanafuna kutakatamba nyatwa makauno tangwe ya chilala. Otemi Central Syndical, provinsi ya Tete, ufuku inasakana kuriari ya nyukupata basa. Alikututumika tangwe kuperwera kwa kubiri na utambaru kwa maze kwa pans. Antwa wira mwalira, anangwa wira kwa zika pekuanga kamwe tangwe ya pidengwa pe museo. Lechitika pano pabena nzindo kulo Sofala. Provinsi ya Sofala, andru awiri, amwalira tangwe ya kuma ya kulezeleza. Zene zina zina kuzinati kampangwa za watu kubulikira mwantu muna ushtudu ya ratu msabike e pano pabena. Palipakale utandine para ira tume, Manuel Chave kumichini, mbazifake mwalidi. Batitome na mpangwa za pakati paziko.
4: Mbalo mwa distrito ya Nyamatanda muno Sofala ulikututuka nsambu ule wakala duzi na kudinkwa tangwe ya motenda ale anakonda kupasirana. Ipi pialongwa na nsoko bodzi wanya kudzwisisa bukira patikaiku chabasa aungumi nchiverana na maganizu a Penny Plus. Ade kupa kweja pachaka, chapi kupiri makumere na pitatu, pakati pambutu iye ungumi mbalo mwa distritu iye Nyamatanda. Pamamwiri pionsene, apeni plus, alinchiverano, sibasi, basiene mbalo mwa Nyamatanda. Mbwenye, alinaduzi na madzana mashanu atenda, awa ndiwo anadinkwadinkwa mbakulupirira kuoniwa na ala kutusababasa ungumi mbakala akulikana. Pakulonga pansiku ya chipiri muzinda wa abera pa maguma kusaka kupasira na njira. Na piri pansapida patu pa muli mwa kutoma pa yu mabasa ninganeo. Nkada mungulu mabasa a ungumi akazi na nsisi mwala mwanya matanda. Cesalia Ribeiro atonya tangwe iye udidi wa maganizwa neo. Kukonda kulemeza madidi mweni tangwe iye piri pansapida balwa. Peba kalido kudabu. Ibi pechita kuti mbuti boards. Ifungwe mekala mbutu inapika mafuta mapatisa basi mafuta ala kupasa kalabasa mbalo madistritu ya Dondo pondu machunu swambu na muruta waku pringana madzana matatu na makumira mashano apiku ipia milionshi mamitikash fabrika inalongefi nja mbutu ya basa ya napena kudziku akushina hii ndiyo ikachita basi mapatisa basa na udidi wa kusiana siana mbwenye kwache hapa kasosa kuti asie mikanzu kulimataka ninga wakuda chita nsoko bozi wa nyamasu bukira pachigaiko china tsalakana kudinka tangwe ya makariro akudambu na uliki akwa nkana mungkulu wa ino provinsi Sofala ambu ya dimingu nkuinda alonga kutimbutu na yabasa iliri na mapasu ama ganizu mba tsalakana tangwe ye piripinongwa tangwe ya umakariru kudambu mbwenye pontu ina mapasu akupatisa na ubasa mbwenye apa ii kukuti neka sebenze ninga munu mkufunika za kumaliza vesera radio za kukuti konseli municipal munu muzinda uwabera kulonga mbatawira tangwe kudimbuka kwa mapasu ale natonywa tuwira kupatisa basa ninga munu mkufunika pakati ipa maganizu penu tayo kusweka kwa mapasu. Ninga kuda chitankadamu uwa mkulu mbalu mba kwa sema ispalo uwa piombo mbuya Alberto Simango. Alongu tinjira zama lakoneka tuwera kuti achinji pangono nyatwa ninganeneyo. Alberto Simango alonga kuti nzizuni kufunika base bozi kuchita kutiwa pa kwa sema ispalo. Pangono asake kuti mabasa fambi ninga mbalu mkufunika.
0: Mulembe utonge wa provinsia ya Tete alikufuna kuti mabasa kutukusirwa kwa ukuliantu wale anakubanika kwete kwete mwa migodi kubulikira provincialere akale mabasa akuchitwa na chifunikiro pontho na chitsitsikiro chakulibwera muzaone akupemba kuti byonse pinafunikira kuli maba makhaliro anthu bigumanike mbuto nere ya madalo matswa ati kulonga matsale anafuna kufulikira anthu moto magesi mats mbuto za mufunziro mbuto za ungumi na pinango pinzingi pinafunikira ndipyo pinabalwa kuti mama Krishna mafumu kuti anthu apatswe ndi udidi unakwanirwa kuli anthu anyakufuluswa ulikira provincia ya Tete mama Krishna mafumu akapironga nsiku ya nchiposi sumana ino pakufungulwa kwa maguma mukuru kakamwe anyapyao adachitika provincia nere ya Tete nzinda wa Mwakizi mama Krishna mafumu agomeza na kulonga kuti mushtadoro onsene ya madistritu a provincia ya Tete mbaike penepi munsoro na kuti mbomba ndi ya kufunikira kamwe kwera kuti utonge ukwanise kutonga pia masu mbomba ikalimbo palidi pakufika na pantuzwa kutondoa mulembe utonge provincia ya Tete alikuronga kuti mfunzisi wa mabuku nkwa kufunikira kamwe pa utambaruke wa ziko Krishna mafumu apironga tangwe ya kukumbuka nsiku ya nyakufunza wa mukumuno Musambiki mbalonga kuti utongi ulichiriri na kusaka njira ya masu tuwera kusanza isatu anyakufunzisa mabuku ziku ino ya mumpu Krishna mafumu alonga mbapondo kuti ndetangwe ya unku wa anyakufunzisa mabuku kuti ziku ino igubanike paufuliki na ntendero safunika kusimba mpasu ya kufunzisa mabuku madamu makuru makuru kubulikira provincia ya Tete alikukumanika nzizionu na mazi na ntota wadidi huku ngupangisa kuti chelala chinafuna kuoneka nkabe kuzesa nyatwa iya kuti bweranu zaone nkabe na kuti mazi akwaora basa chikamba na muda alikukumanika asalikira tuwera kuti mabasa apatwe makufunikira nyakapironga penepindi mbuya Nelson Miranda nkadamu nyakusugulira mabasa kutukuma kwa matu pakati padziko ubale kupiringana pikwe makumachano na tanda na utandatu kubulikira provincia ya Tete makamaka district ya Mutarara unatotambe nyatwa makauno thangu ya chilala kufaka kuti ndi ubale unagumanika maposto administrativo ya Nyangoma Share na Nyamayabwe ninga kulonga kuda chita mushtadoro wa district ya Mutarara linu chioza alonga mwachifulifuli kuti nzizi ngononu alikuchiru mbasa tuwela kuenda tu kapasa fara kuli anyakuchita mabasa ulimi akale andu kupenya masu alimi ulimi ulero kuti nachira nkabi kunya nkabi kufa mapolisha kubulikira provincia ya Tete akwanisa tenepa kutamangisa mambava akafuna kuba muzi mwa munthu kubukira district ya Mwatizi provincia ya Tete pichitika mbaba kucha kwa siku ya ndimingu awiri anthu mambava na pyaka pekubalwa makumawiri na pinai unangu makumatatu na pishano akwanisa kupatwa mbafungirwa nkaidi iwo afitikizwa muzi mwa munthu akatanda kuti abe kuveka kuti mbozu uyu akali mpulisha basachi ikali ya kundunda anthu mbabera uku na mfuti pistola nchunu. Nika kulonga kuda chita kadivira mapolisha kubulikira provincia ya Tete mbuya Feliciano de Camera. Alonga kuti angasi anthu anyamaswa kakapakundu ndi adakwanisa kukudola mapolisha mbafika mansanga sanga mbakwanisa kwa pata. Zenezi tu zikali mpangwa za pakati paziku. Chinchino mpatino mozene zonsene zida kwa tefe. Takupangane fikuti anthu awira mwalira. Anangu awiri akwazika pekwanga kamwe. Kulikira papidengu apea musio kutajitika panu pabera nzito kuluwa sofala. Luish tayad.
5: Anthu awiri ya mwalira na anangu awira pekeka pekulu kwa kamwe. Na tangu ya ushumashu uwiri udaoneka kumawa kwenu usumana panu panzinda wabira. Ushumashu wa kutoma uoneka panseu. Ukulu wa kitandatu pachisa cha vaji. Nekitisa kudimu tukala mkulu uzadimi mundu wapiaga maku mashano biakubawa mpaka mwalira. Iye ada mwalira akasaka pakira motokala huku motokala ukafamba mbonyepa kukonda o na maroda azamalisira puruzika mbagwa huku motokala mbuza pita na pazulupachi mbuza mfinya mpaka kufa ninga kulongo dekita kandiveru wa polisha mbuya Marito Peralto.
6: O auto pesado de mercadoria, articulado da marca Freightline, circulava naquela artéria, que na altura era conduzido por um cidadão de 45 anos de idade, atropelou um cidadão chegado no local do sinistro, o peão, por sinal.
5: Um rongueira motocala, um culo, um aqui dentro de Freightline. Bom, toca, gumanica, batequenha, mundo para pegar mal com manai na pichano, pego balwa. Ia de manzati. Mbanye kuoneka kwa shumashu litangwa kuti uya da mwaliro wapia kama kumashano. Akaenda pepale kapemba mapasu. Mbanye pa kukwira motokala. Uku motokala mbu kafamba. Ntekenye adamona tayo. Akafamba. Mbanye iye azapagira mbapuluzika na kuti akatekenye adamona azapita pazulubachi pakumala kubwa kwa chii. Iye azamwalira pepale. Ushumashu wa chiri waoneka wakitisa kuti motokala mimenyane na nidududu. Pontomba za mwalira mai wapia kama kumairi na pinome kwa kubawa na nangwa ira la pekeka. Pionsene nkupangizi zira kuti. Wakitisa kuti ushumashu waoneki hukonda famba ninga munafunika museu pakati pa apuri akatekenya motokala nkulu.
6: Tivemos outro caso, foi choque entre carro e ciclomotores, foram dois ciclomotores. O veículo pesado de mercadoria articulado da marca FAO, na altura era conduzido por um cidadão não identificado, porque o mesmo, após o sinistro, abandonou o local com os sinistrados a padecer de ajuda.
5: Tuna kupangani kuti ndi ushumashu da uneka kawa kubimana kwa motokala mkulu na ndududu. Pense ni ibi pia uneka kuti nzizuno ule katekinye motokala nkabizuika kuna iye atawa. Atawa siya motokala pepali antu da mala pekeka adapezwa tayo. Pense ni ibi pia uneka na kuti mboze akafamba. Akafamba mwadidi mweni taya akafamba pa mkono da kuna kawaji. Sekitisa kuti midududu miri menyane ukushumashu waoneka. Fala. Yakandivero wa polisha munu uso fala Marito Peralto mbakalonga tangu ya kumalira kumala kwenu sumana kwa antwa iri na tangu ya ushumashu museo.
0: Provinsia no ya sofala antu awiri malira tangu ya kuma pia kule zeresa. Mwanyankuira luishta yadu.
5: Provinsia ya sofala ndio dalembira kumala kwenu sumana mseru ya antwa iri adamualira pa kumala kumwa pintu pia kule zeresa.

0: kanzo udasosiwa na nkhondo inoneka ku madziko ya Anadona. Pontho asafunamba kumalisa nsambo wakubusana basa mwakukhonda kutoweza ntemo. Pontho na malipiro apanthanda kudembuka nanshi aphate basa ali panyatwa. Mafalawa alongiwa lero na nkadamu wachungani chaphate basa muno Mosambiki Otem Central Sindical mbathonya kuti kusoka mafuta a parafino pabodzi na kupindikwa kudambo pikubweresa madodo kuli aphate basa apigayiko pyakusiyana siyana. Mafalawa alongiwa thangwi yakuti lero kukumbukira kupita kwa pyaka maku maxanu Otem Central Sindical mbadapamphiwa mkati mwa dziko ino. Mbuya Gento Joya apempha na chiroma chapo tuwera aphatise basa ntemo pakufuna kupereka mphingo za ganyo za kulika kudyesana ntondo pangaoneka mphingapinga pero kuganira kuyanjana mbuto za ganyo. Mativeni kulonga kwachi.
1: Estamos a comemorar os 50 anos da nossa organização.
0: Ife tiremaphwando akupita kwa pyaka maku maxanu midzidzi yakuti dziko ili panyatwa. Kukapo delegado na niasa kuna pinkutufu muno Mosambiki muna nyatwa ya kupinduka kwa kudamba. Nkhondo inachitika ku madziko akunja ikubweresa kuti malonda akwire mitengo mwakukhondesa anthu kugula. Ipi pikunensa pontho pikubweresa ucherengi. Kukhundi nango pisafunika kukhazika mtendere mkati mwa dziko ino. Kukhundi nango pontho pisafunika kuminyana na ucherengi unathabusa mbumba.
1: Ikombatera pobreza ki aflinja maioria da população.
0: Mafala amulembi wa Otem Central Sindical muno provinsia Tete cindi pfupi inende pyaphate basa Mbuya Gento Joya kulonga tumadodo anadzeswa kuli aphate basa a mbuto zakusena siyana. Gento Joya alonga kuti mkati mwa nthanda za nthazo toma makauno alembera ndawa zakwana mako mawiri na ibodzi zakukhutchwa basa anthu mwakuphonya ntemo. Mbwenye paonse na kalipa anthu mako matatu na mbodzi. Makadamala alembera ndawa zakwana mako matatu na ziwiri pakhale anthu akukwana mako maxanu na anayi. Kuikiwa kwa nkhata ya maluwa kuguwa ya azimu na kuwerenga matsamba matsenzo na madzoma pichisa kuti maphwando pita kwa pyaka maku maxanu Otem Central Sindical mbadapamphwa muno provinsia Tete ariye. Kubulukira muno Tete ndine Inoki Konseyo masiku adidi.
2: Asapesera kufunika tiri kufika mapetu nazo mphangwa zathu kubulikira munthu muno studio ya Radio Mosambiki mphangwa zapakati pa dziko mbwenye mbati zathu kugonekana mphimaso tikubwetsereni misolo ya mphangwa topangane lero kuti ubale wakupiringana epikwi xanu na atatu yanye kuchita mabasa ulimi ndiwo anafuna kutakatamba nyatwa makauno thangwe ya chilala. Otem Central Sindical provinsi ya Tete afoku inasankana kuli ali yanye kuphata basa ali kutsutsumika thangwe kuperewera kwa kubiri na uthambarukwi wa madziko apansi. Anthu awira mwalira anango awira kuwadzika pekuwanga kamwe thangwe yapidengwa pemusewu lechitika pano pabera mzinda kulo Sofala provinsi ya Sofala. Anthu awiri amalira thangwe yakumwa pyakuledzeresa ali kupangana pereira tomayana Manuel Chave kakumanika kumichini salani.
3: Angwa zapakati pa dziko
4: utsabaruka mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliwa dide
5: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsia a Tete Sofala na Zambezia malungero anjisena.

0: machibesa didi kuliomo sana kutiveseratu, mbwenye tikalitee pakata hapa nditangwe ninga nyantiti marapita nkati mwaziku munu ninga makamaka coronavirus. Mkadati vano, andu wakali matanyu tanyo, ninga tepa, komu pindu pirikuwa namba pingota, ndi inaife kutimbo, tabwera ponto, sadziwa kuti...
1: Tukupemba kulekererwa. Mbuyashiku tasikane, anachitangano chadidi kakamu, mbwenye chene chichi nkabe. Safunika kuti tipalasuli pangono, tiwone kuti mbyanji pinafuna kutipasire lero. Mwakimamu tinanzizo 22 zoraj na mapinde 10. Ni Ferrari Msambike pano pabaira. Tene pambu ya shiku tasikani amara kukazikika. Shiku tasikani kuzwika na zina ya patako.
0: Kuli mwantene kutivesera ifileru tabwera pandimatu ya chitangano cha gwape chitwa. Ninga mkandativa no sikutipida mala tae piripo. Na kutichikwa munga kakuti muna mapira, muna mapimanga chinga kumiwa. Sache mwana pisi nji mwenye pangonu pisoneka. Pesani ninga masa kitu ato chinchino. Pinga mara pisa kwa iwa kuzadusi na pansote ila kutipinga za kutula. Mwanya kupigula pio ni kutipintu piatani pia mara. Chikwa nechi sakapa chepa makamaka. Patanza tuwela kuti pisoneka pae na mai basi ndiwa na zio kutikumara kwa chikwa. Chikonda kudembuka kwa pechito. Kwa pechito, pechito na antwa pachista ninga musadziwa tisadziwa kuti mizi zimakamaka ya kulongira kuti ya mali mwenye ndefino. Pisoneka ninga antwa na kwenaka kulisa ninga walintemba makamaka ninga mpala. Anakala mkukundumbu kwa mkunukunu mwanyanzambo. Asapambu nyamambu za mazi na makokota na mapiaso na malicheya na pinangombo. Mbwena na kalambu kumbalambo, anapia ombo, misozo ombo, asaindamu kwa kulisa nsenzi, pana kupatambu mbala na misampa, anamba nyakumbala. Anyakumbala anapiao, anyakumazimbu za makamaka nyakunyanzambu, anapia ombo. Ningatenepa alipikoneka kutisazua kutimunta nenda kumule mbwe, pena napidi njizi ya nzache. Pepa ni nyanjizi, anapiati pinapaswe, tangu kutinjizi, ndi zapata kutimbo, ndi napasambo mpamfu ya kutimbo, isenda mbisoza. Sasa wambu niga kutimunta na kana anambu ache, anambu asa odi wambu kwena kakulisa. Ponyo kwena kakulisa, anachilo nambu wakona kwenda, asa kulupira anambu ache na tangu kuti, ndicho, chintu chache chinanjesa. Niga tenepa lipachisa, antu akalipo azinji kakamwe, anakukulisa, wazafika nzizi niga kuti, wamalimwe. Pantu wazalamuka na kuverana kwa nakakulisa. Mbwenye anangu wakalina anambu hao. Anangu nkali mbwenye. Hange nakakulisa. Ala nya anambu hao. Anakana anambu hao. Anga gawana nara rasu anambu hao. Asasiana. Pepo pasabariwa pindi ya kundu ya mwanambu hache. Pindi yache ya kukulisa kwache. Mbwenye anangombu pepo mbwa kaunambu kuti. Awa akakana anambu hao. Wakali antu kuti. Nyama zanga maa kugawiwa zikali nyama za mpanda za tunga. Akenda na chisa ya chakukwanira. Tangwi, ndi mikakata miwili. Kundu ya mwanambuache, kundu yache. Mwepa tone kambu mbozimbu pepambo na kuti. Akastiriswa mtima mwache na kuronga kuti. Ili pandu sakamitika wakupunziwa. Tingena kakulisa sapunziwa. Mbediri kuti ina pandu nsikumbu ina mazina. Ndisake mwanambu angambu. Tuwela kunjitandi na ndika kulisi na embu. Ningatene paledi. Aia buruka mbaenda mbasaka, mbaenda mbasaka, mbaenda mbasaka, zafiga pamuti wantowe. Pamuti wantowe, sazo kutimuti wantowe, ndi muti wakutontola. Pakumara muti wakutontola ule, tao, iedi peparedi, azakala, hapuma pangono, na kutakafuna basi na kutikwende, kwenda mpisa kwa nambasaka nambwa. Mbwenye pepo, pakalima muna kurumbu mbozimbu, wakuziwambu piakale, na kutantu wakale angafamba, uyu ningali kwenda kudondo, uyu ya kuzamukunu kubera. Chingafika ninga pa portajo, pe ninga nimalikata seramika, anda kamanyikana, mbapasira na mafala, kwa kutukuda bukemu nditani mkadido, pe nukabe, tuwela kutapangisa ninjira. Sipechinchi nubu, vu, vu, tai, tai, tai, tai, pepi kakaninga pia muku, mashpia kalpi kakaninga pia mitemu. Mbwedi pepale, mamunakula tumafika pepale, alangana nzuru mule, awona mkalinya lugwe. Uyu alikufundisambu, donenya lugu, dafika mbu nzachembu shumbu, nekuzenya kwenda kuberambu shumbu, afundisambu, amonambu nzulu mulida monembu una datuma kumona alamuka funa kwenda pyachi mbonyu yumo datingiza ada fika mbuka chikawidi pepambu alangana nzulu amonambu nyalugu ponto mbonye atafundisa ula dakumane pepa pai pai achita matanyu meni matatu ila kutaende amulimisa pai pai pai pai pai tobani limirani kwenye mwanambwa ni nzulu yu mbwanu yatawida mwanambwa mbanga ine pinafambeni ni kufamba na kusaka kutanambwa tangu nipande ni nkulisi ndini mbuwa kukulisa mwetingena kakulisa nisaka mundu kupunziwa ngabembu kuonambu chopambu chadidimu chokwania kutikunyumba mitifikambu ningambu pechimunambu ngasafika sembri takuchepa chepa ningatenepa lindu kusaka mwanambwa kugula tuwa kabi pindu tai mwanambwa nguna anonemwe mbwenye pia bifu pita tomale nakali nakali mabifu alipu. Kuja kwa njiri nkumba nkabi komerwa. Nakatenepa latuwa mwana mbonduno ya naonemo. Huku zinache. Tuwa zine mwana mbono ya kari na gulopingo hati ngalunga gulopingo. Ndi huku kusai kwa mbanda kuti mwana mboli anga mwona. Mba mmangira gulopingo ili nkosi mwachi goba kutatani. Anazalumo kumbapatirida. Nkambala. Ati zine mwana mbwanga zinachi ndi unafana chakudziwa. Andi unafana chakudziwa. Ani kuti andi. Ok, tabe, tapifa. Nzeru sachi ndi konte andi ati wani mashini mashano basi. Imwa, wame sada kulama kutabusani mashini mashano na suspense. Ok, mashimana na suspense. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa ishi. Mamuno, ti ndi kwenda. Zinachi njinei, mwana mbwanguno nda kusirani, ini ndi kwenda. Mbwange, soepa atomambu pumambu panobu. Basi. Mamuno lingwenda, yewo muli sala rara kwenda kwe kwira muti muli pangono, saziwa. Muntu, ngafuna kuti umfindiki zumpati duzi, leka kumangira makuzi tai. Tenge kunsekera, tuera kututanu kumponyira ngambo, akufezeri duzi. Tisazwa kuti nyalugwe, nakona mamuno leka kwira nzulu, haikuto maja kumfenduli ya manu. Ipi kamone fenduli ya manu, nize kutipanangu alikunisekera, sekuzo kutinyalugwe alikuzangari. Halikutanda. Tuwela kutawana nina ye. Anankwiriro. Iye mbakwira muti na gulupingu achiri. Mbenda banchemera. Esu. Unafuna chakudziwa. Esu. Unafuna chakudziwa. Esu. Unafuna chakudziwa. Halikuenda basi mbankwirira basi. Nyalugwe manu alifendu fendu. Esu. Unafuna chakudziwa. Esu. Unafuna chakudziwa. Halikunkirira basi nae pangono. Zoni kunu kukulu tutuna iye. Nyalu gule aza kungwera nkose mamamuna ule. Mamuna na nyalu gwe onseni pansi tipi. Nyalu gwe agwanda korongo ya mamuna nkulule pansi. Afa mamuna nkulule. Sazo ni njire kulu. Antumbu za hawa kubukuo kwa hawa kuendoku. Cha apa pamutu kulu pasangwa mundu. Apa sangwa mundu. Afaranguza nja, afaranguza, tepa. Cha, kama da besera machibesi kwendo kutai, ningefemu, tefanda kuziwi kamba zinja sati ziwa. Kwa, adone pepo no, takani katona, nipeshi kutasikanu no litai. Kisanziwa no linda, au kwa tana tuwa, asangwa na chiromu, nindi nyalugwe. Hai nkuti ande, cha, andu jata, talitari kwendera mufapa familia pao, panyumba tani, mwalimu wana kukala panu, mwenye da besa panu machibesi kwenda kubera kuli na menu. Kia andu hakara kafamba na menu. Buka kunumbuya perera tempaka mafambisi na mendo. Pema chopera ndi chinchino. Na kalu kabisa buka kuna tenya matanda, mbuena mbuberera. Pepe ni mafambiru akali. Ningatene pale dandu chambi tendeni kwe kufika kwe kuledi mtu yukatiwa kuzate panyumba, fika panyumba pale. Machitiwa gedi pia mseni pia mabauru, tanitani pia mseni pende, mtu mena kaikiwa. Pepe tilikupi fotokosi na ningachitankano, pili kutifunza efi ninga makaliru watu. Tinga konda kuziwa pintu, tinga chona chini bitikonda kuchiziwa, mhedidi titome kuchifunzisa. Kodichi ndi ninji, ichi sacheme ratani, mwona tae. Unga chifunzisa, ule da chiona, anakwanisa kufotokozira. Ichi ni chirombo. Ichi ni chirombo, unga vucha sewe pana kundi chirombo cheni. Ichi ni chirume. Chirume sa kundi chimunteni pana kufuna lumi, tae ndi pindi pia kugoswa. Chichi, chisasanga mundu. Ni chirombo. Tingapiona pintu ningapepi. Safuna kutifipano. Tipifende zere. Kuna mwana. Asona ambu nkalamu. Matropa munenda iwo. Iwe ndiwe nkulu. Nekufunza mwana kutu. Wa iwe nkalamu. Nkalamu wewe wana kupiwe. chunga kunini pano baba kundaziki wana nkhala mutai tai tai tai pepe safunika kuti tipiki misolumatu ana safundisa kuna nkulu nkulumba safundisa kuna mana langanandi chinchino ma internet ma internet anapina figar chinchino mbana piana ifpoli kanapiatu pesi makamaka makweza ma televizana bwela chinchino ma telefoni ataji ma televizana bwela chinchino ndi makulu makulu kuifunzwa mamuna nkulu telefoni ndishe ataji fungule ngabi kuifungula mashana piana seta sezekana kanika kutesa sanya ndiye ife safuna kuchikalanda kufundisana tinga fundisana piatu penseni pinafama pabodzi peni langanani leru mamuna nkulu asoweka ndina tangu yukonda kufundisa na ntimo kuonga kutinipano ndachiona unango sachita chintu na kutamanga ndapiona ndichingizi fika kutamanga kule nkabi kuchisa kutimuntu kusachingiza fikisa kutalitai unga tamanga maningi antu asakulangana matuma kukunyesera kulonga kutimuye tikumone fipina jite so hii machitrata nitele alikutamanga unga za gwambu pasogo ulupandima ntumba tuwa ifipanombu tikapione fikutamanga kuda tamange huku watani hadagwa penu unango nasamanga nyumba ekulu kundinango kusamira miganda futa nyumba ya kula kundinango asasambirako tai chita chintu na ndida kutindido shuyu unakwania na pitipango pinafuna chiteni toma kapasi mbuweza na dinyeru wako, sina virana na nyumbako, para pikundi kukudodomesa. O nyumba na zamakia, nkabi pimbirwa, o nyumba nkabi fika mviga shiradi, dinyeru wako, ya mara. Safunika toma kupiwa. Chakutoma toma nyerezera, mbunyerezera mbuchita. Na we toma kuchita mbunyerezera, penseni pisazafamba kaninga mamuna, hadasangwa na nyarugoshu. Tepa na kutifisrasa zo kuti nzizuno, mbazinji kakamwe, hana kuchita bagara, kuti anango aendembo maigreja, pizinji pefuna chitika, penu nzizunombo masiku nombo, anangombo watafuna kutimbo, haveserembo mhangwa zezi mwadidi, apumembo, maisha kutoma, tomani kuvesera, malangiru watu agwape chita, tingamala mbitigona peatu, penu tingamala mbitenda peatu maigreja, pepi ine ninga kutindini wano nzuluweru, kwa kuzuika na zina ya shiku, tasikanda na fotoko za kukundu kwa chitankano chini machibesa nsikweleru, ngakala kuti ndadodomesa malongero anga dachiteni sadzwa kuti nyimbo ilipo nyimbo dembo akali kuti munthu ndi munthu sempre ngakuipa sindadodomesa munandilekera ndakomesa ni makolokoto imwe na ine pasuma nenafuna kudza pansiku zinadza esi dungu ninga ino munadzaifa pontu pakwecha mbwenye ndini pano adafotoko zichitankano chino machibesani ngandalonga kali dzinanga ndini shiku tasikani hasinji madidziwa na dzina ipatako mbwenye akadanipatira kumichino machibesi ningano ndimbuya George paro ndi akateketa kabanga ndi akantokosa kule na nkhuni za kumauma mwadidi toera kuti anyakumwa na shuka ingakwana akwanise kumwa mwadidi ningamunafunika tepa muwiri mwatu ndi tikateketa machibesa nsiku ile chitankano ninga chino o penu masiku ningano chitankano ninga chino tenepa tinati kuti salani hateni siku nafuna kuti tibweri pontu pano za kufutukuzira ni pontu chitankano nati kuti salani machibesa didi openu masiku wa didi.

0: Mbikiro avusera radio mwana tiportana bulkira mpimba za kusiana siana andi tiri kufika mamizimu anu panzizo uno na makani atu agwapa chitwa laro na mamuna nkulu Adelino Karich bulkira mbalo machitritu ya murumbala munu Zambezi ambati kwanisa ife kupala sura makamaka panzinzo wanghambala za kulapa madzana mawiri na makumashanu tuwera kufika makamaka patsindi ya luwa ni murumbala munu Zambezi ya panefunefi makamaka kuchita makani na muna nkulushu, ninga mamzoluero makamaka pa mabasa a guapa chitwa. Bulikira nkati mwainu studia radio Msambiki panu panzindo kulu wainu mprovinsia Zambezi ya Kilimane. Apo fala inavemu ya pansiku ya laro njangani ni panu Antoni Domingos kumichini ndri kupedzwa na nzanga Jasi Milton Ernesto. Kuna imu mseni tichite klani na ife apo baba Karichi chakutoma tichite mwenyikiro musanani na vesira radio. Anatipurutua na makamaka bulikira mpimba za kusiana siana na njitu nzizunu wakutuwa anpanango alukukotola anpanango mlongefa alukudungunya tambu ya sanga makamaka kuliale analima mpedi hapo njeta ni makamaka baba Karichi
1: iwe ndi njiba wafe mtu nae manya zefe anapita mwema sabisi wa kutano wa baro mwema isi tida baro kumtu na kukungu soonega unga kalamba sisi sata isachi nje kupangisa kuti ajia pia kale asa hizi wawe mta njuri njira mweni usi kato pakubisa kato ayo tayi pende nito mtu mikuwa pangono pende nito mtukule radiato amai atome sangalala amai maria duza anjo januari samara mashiali

andi vidavemwe pepa akaza kwanhanga kusimba radi bulukira kungwati kumuzi nyumba ya mphepo ya radi anafuna kukusangalalisani bulukira pa nyumba ino ndine pano wanu wanverera Dlin João Bernardo Carichi po pangeseni mpida chiteka kale orazezo mpitizati kubalwa rai akulu wakale pikazi wao pakali pai zinake ndiganizani mapulango pai ganizani mapulango pai wake mapulango daudale mwana jeganizani ampanga kuti mabasa nafunini kufunzisa panu na mpodi kala na mwana movila ukali wekeni buliki mwana movila angazapiziwa pina sasanyewa anakupela na goso unaona vi movimentu ninga unaoniki kapa anu hantu nseni kufika panu habi pai ule pangisa mwana je sasanya mabanda monsi nangu mwadia kusema kwaje gisa kwaje kahanga kwaje tenshele pe mwana chembapiziwa so ikupanga iwe na mpodi kwa tamundu podi abwile na kobiza ntundu anji oku kupanga kutungaziwa mwana ngana kupasa nsikana kare nkazako konderato pia kwa pivyo mwana ngati napivyo pai haa za koma nsiku izo pai mapulangu mwana ziwadi janizani sabi sene maa imamwazi wakari nyapi ya kiasakala mbadai pai mapulango echenini matenda zampata halalala baravyo. Patuka parika kwa takuta kuli bwela. Mkusala ndigani zani yu, na basa ya dambasa pai wache, paka bwela mafumu, ndina mwananga pai. Mkali hedu antia no kukwatide ni mbazo, kukwatide ni nsemu, ati ishinga. Anazapeka, o mutienu na gwisienu, zagwela mwana mangwana ndikali na kurupa nkabi. Ndagwana vyanga ndikeneni tepe. Antu bwelela. Anyakwa pakisa kwenye rezirambo, kuna mwenye mwana oshi ndimpai maningi. Pano ndi kuchita kumfuya, ndi mpasirianga pa ganizani. Angkwa nisi kumfunzi sepi. Nkabi basi, kakwandiratu. Apo, sikina angu hivu, paya wa. Kenda kumfunzi rambo, ganizani za akula. Paya waji mapulangwa, kadansi ya dasemba rai. Agumana mai, nsikana, zinake ndi karota burutu. Apo karota burutu ya kalimualidi mesi, mkuna zee minji kati. Kodo kwenda funa mwanyika na mwanyika basi pinti pinga tema na yu nini mpuntu manungwa kwa sakawa ngambunga nda kekule mba tairwadi na maikarota burutu pita nyumba pembera nkabi akala bizinji penye mabere ya maikarota hao kubambu ninga ya mwana nambu hao ne kumbwa nkabi andusha ganizani nkaneni pinasembe tepa tepa simamu nama sotai asafika kukuna fika anza chitai kuronga pia masheda kungi yako. Iye mbakala basi. Apo nsipina nguwa zaenda siri sakamuti za ugumana mutu ukuu maningi. Unampaku wantondu. Wa unumwadia unakaladi pia dili. Kwa tapazake makumba nkundu mwekebide kuzamba utaranga uku upatisa moto. Mbaenda muzi. Kwa nsiku zuiri zitatu mbakwila bonzo sesera muzi. Wa unamasuma na lai mutu liwagwadi pati. Ndo sasa njina mkafuna kukuti ubelele umuala patepa maa kusema seme gedi kamoto ukumba zamba bulusa na nsemu ate kukumba mwalo wakwana wakwana hapo kukumba haku kukuna zenje ikulu maningi ya kutee kutia kwe ngu na zai kakombo chapa kwe ngu ya ugudumire umadia bwela muzi kulangana mutipuna angu bozi bozi kutu kutia chiti chapa afunge pabenga po pakakala mpaku hapo hapo hadapiziwa kuti nkhala mumbu ya tea duzi ana anake harapizi wala pina gugode go nsemu pia napire pia nkhala mkuva gugoda sila zapyo iya likupio na kupiana pilikuza dani na zangu kwa mesari kunyangu tamendu wa zara ngani tepe mkona ndana nkhala maomba chemera ana omba enda azamalila ngana pakukira mutu nangu nkhabe ndi etanicha aza kwa tau mbapita na pepo pabenga po mwadia ukudumio mbapita mbalo anambu kumwa mwona kari, angajita timizi awa nazao, na mwimu. Mkala mwucha, hapa ana kupita mwimu. Ini ndi aburu siyana, wale ndika kwee jina funawa mwimu, chiburu kekunja. Mkala mwyo pita piti sao nsolo, kuti ndi ende kusogula ya kwa nataya timba, panika maningi, ne kwenda ne kuburuka nduri. Tepo mkala mwya kuwa maningi. Antu muzi mkuva. Mkala mweni ya bangika partwela chimwana kwenda ni. Langana ambu kwe kule kuti mai. Mamunano anasema medhi alikuwa kwa tishapu. Ndendela uzuru. Habi kuhoneka dae. Ya kunalia. Nyakwaza. Jemena antu kutapalemwe. Titomeni kuntoe ya mamunano sasa nye medhi. Panangu wa palamira kwa hiku.
wanzero mbati nhabe, tika pembe mshadoro, kekuli kuna asupaya nangu ni makasadoro, kifambe na mfuti. Nkawa mga kaya mangika inaza shompoa, tiwa tepe zipe, mawa vikadi. Kwa mkawa pepo, ndakalonga na mshadoro, mshadoro adala pisambo la, jemirambo nsupa imbu, kwa mfuti, ndoku na nyakwa, mkawa one pili kwezi, nkawa mga lila maka. Sini go, namunu, wala manyalo aja, sapita namunu, nkala mumbu likuli labu. Fika kuna cha ndimwadia uli wago nkala mjishi luku. Sonso ndi ule pirishi mbalo. Hili kukua basi ya panika maningi mezi. Ansupa yuli adagopa bi afambali ni kamoda usuruda dodi pangono. Ya fikira duzie ni te. Ya alitrezo ushupepa na bulga da. Pitise mfuti ya kakobo. Nkala mumbu pepo kubo. Asa pepo. Tendeni tikuwa ya kubulusa kunja kwa kalinyatwa. Amu na pepo alizira maningi prafungu kwa isorora. Kubulika kunja kwa. Tao, asa bulusa paku li nhamu. Anambu kido unawa jamu pepo kupita mwimu waona mmaiwa wabuka kunja. Kubulika, anasemi mini kunja awiri. Masazi waka nkalamu asati ana ili mamu na nankazi. Mwana chirombo, akasema mwadia alikupi. Kadipae ganeni, mulimwemu. Ndini mungu, bulika kunja kwa. Antu mkwea buka kwenu. Nyakwa apurada na tepa ninji pina chitewu. Nefamba na ajudante. Nkabu udafamba na ajudante. Pana ngubala za tepanga kalini. Tepa udafa mwema mwadiamu. Kema pina chitewu ninji. Nebya kuwonga kabe. Tani. Tukoni kampangi mshadoro. Kutengamu taipa. So kutikwata na mpavu. Kutu antu ajitukule. Kutifike muzi mkabe. Muntu ya kalimwe mutangumana. Alo moyo. Sipaenda na kapanga mshadoro. Mshadoro mtasabwela isha. Kuza nakaru. Misambu kwa antumbaipewa kwekipakeza kwenda. Mshadoro mbaza za mpanga kutitepa basa unseni inapatiwa. Kodi mshadoro ina nisakambo na ajudanti. Nga kala safe di sekretaria pinu wakarangi. Wazi ajudanti ina chinafune ana mpanga. Gwenye weke nini tangwaje kuni nini mshadoro. Onda rizuwa sema mesedi. Onda rizuwa sema banda. Lisa kala pedi ditayi. Safunika kutimundu mbukana jepezu. Ati mwanina ngakula sakala na pungu. Para kumpangi sepe chiku. Asutana. Ona tepa anangu kuchekwa nembo para kutenye ngezembo mamu na mpani bapa. Pisa kifamba tepa. Ndiye ife tinga kala ninga akuru. Tinga ziwa pinti penu. Jisona mipinde. Penu kusasanya mapoto. Penu nyingi ni kwa tukari pinteru. Penu padiriru. Kikari na ajudanti. Pinga mala pepile. Iye podi salambo mba sapreza. Unangu wasa kala ajudanti. Mbafanga pinu tenseni. Basa yu niku iziwa nkabi. Nsurombu. Unga konda kulungama. Inde. Maji pepo pene paiganizani mbuna za zaburuke. Mbafika kumuzi. Nzero za zampata kuchafi ndedi. Kalamira ninga kuta chiteni. Nisakedi ya judanti. Mkazawa akakonda pembera. Akakonda kwanda mimba. Warada ptise ya judanti mba kalana. Ndefuna kuoneka mimba. Anu wakamfunga sobili kakonde kalana ya judanti. Apo pepo pene mimba ya zakuladi. Mbazabala mwanao. Zinache chapansi. Uchapansi pida kule. Mawa kampanga mabuzibuzi wana jifuntupai akarani zipanga tepa kutibasa kwa iziwa na mpoti na ajudanti tali maji chaka chibuzi nenda paramira na agisa moti kabe iziwa kutumfamu ya teyaduzi itafuneni kutendi saki chapa ndifungia ana kwela zandi nyanguta mendo zine ndalamuka ndapita kuku ndapita mbalo mo kutakabisara mwimu bisa nine shi na bisa leni tepa mkambi kutiziwa kuti anto likufa kunja pinalia mkambi bidaya pia milita unachitandizo mkambi mpia mpita mwana nga wangasaa kuchitembo enye, kuchitajitanda. Mgabe chika sika kumapetu hapa, tutome pereka hapa mwanyikilu. Anfalikuta liyo nseni ni,

nakumala tamburu naye namba tikia namanga na kichwa nyenye akina kuna kuzeka kwa mama Namanga sulu kuchenjera kwache Zimbu ya kamba mutera na nchicha nyemba Namanga sulu kuchenjera kwache Zimbu ya kamba mutera na nchicha nyemba Yabwela ngondo mbichu mwana sulu Yabwela ngondo mbichu mwana sulu Abwela mbawala mbachu mwana sulu Yabwela mbu mbichu mwana sulu Namanga sulu

0: Ande yadamanga sulo nkuchenjera kwachi, yadamanga sulo nkuchenjera kwachi, ndi mbuya kamba na nchichwa nyemba kuimba kwa Jose Mpongo Finu, Baba Karich Ande, tuwela kufungisa makani hatu mwenyekiro cha Kutomo naenda kunani?
1: Hapa mwenyekiro Kutomo hapa, kukupasa hapa hili, Soninyu Olvera, haweza maewao mae Maria Pikininu, hapa panapaya Mushanga Pintu Diti, uwi ndi pastore dush pastore, reparadori la bisikleta variada, anapaya zeka tilinta rua. Pastor wa igreja Assembleia de Deus de Moçambique, mwa Agostinho Neto, ndi mkuru kwa kuonira makireja. Pana pae Paulo Kapai, uyu ndi gerente wa ETG, awini atakumanika kumanika, kabozi na kazama ya Dilina, ma